chine dina me hu se ni awote e free me recently ni me yan hu se we di obi are hamoda inji onmi a wuti me me be se me ka chire wo se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onmi hamoda o ma wo nye enkrofo onyo